lytter til Morgenbeatet på V6. Vært Jonas Hansen. You know the heart.

0: Workforce og Ride It. Nu Radioavis klokken er 10.
1: Kommuner og regioner står til at skulle ryste